awurade be kasa wate ka wa kuma to yewu me si awurade be kasa ne nkunim die aye minum ye no dia ekunim die be minum ye no dia ekunim die ebe ye minum ye no dia adanse be minum ye no dia fam number no eye 0532 42 04 and a 34 0532 42 04 and a 34